دو في تاي نان لوترا براوان دي دو علي جان رحمت ها چپچال نايسي دا آوازان دا شون دا اوچخ بلن چخباتو دو ماني يان رب دي دو اسمان اپندم رحمت عبدالرحيم اپندم بولدو رحمت Onu dikin ittifak yollarda maşallah bir az köyüp tep. Davan peylunu ayıkvalır kandak dostlar hazır. Davan peylu tarafından uçur bir yerişanlarını kızın karşı alımızda. Daha olsa. Nakşanlayla.

دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش پالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچکمس بلکه آیاتک خرس ایپکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüşüp getgeliğini köysünüz, herkese mi kızık kallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap veriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120 telefon kılıp ehvalını melim kılış. Төртіншіден, екін әтраптыки чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.